0: الحمد لله. Tabarkanka da shigowa malam yau. Muna tare da kai. Assalamu alaikum. Barka da shigowa.
1: Fata alheri da barkatu ya ila.
0: Alhamdulillah. Muna tare da kai da fatan kuma zaka dan daga muryarka.
1: Kina tare da mun tare ke lajo bana.
0: To muna tare da kai malamin tare.
1: Ya wannan mawdu'i da ke fadin kiman mai.
0: Malamin tari mun gode gure da gaske. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Alhamdulillah da muke tare.
1: Kina tare da goforo.
0: Tabarka da shigowa.
1: Masha Allah wani ji abin da kike so na dangane da madam da bakira a cikin layuka ga kun gani. Thank you. wallahi addini.

Masu sauraro barkanmu da wannan lokaci. Barkanmu kuma da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shiri na tafiya da gwani. Shirin tafiya da gwani shiri ne da ke yin tambihi game da tsokaci akan hanyoyin da ya kamata a al'umma su runguma, wanda za su taimaka wajen samar da ci gaban da ake fata. Shirin da tsohon sakataren gwamnatin jihar Kano Wazir Masarautar Gaya Dattijo Alhaji Usman Alhaji ke daukar nauyin kawo muku shi a dukkanin mako, a kuma daidai wannan lokaci.